I dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav ne postoji, samo se navikneš.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu. 1, 2, 3...

0: Jovanović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Podsjećaju da Memorialni centar čuva međunarodno potvrđenu istinu o genocidu počinjenom u Srebrenici, dostojanstvo više od 8000 ubijenih te predstavlja trajno mjesto sjećanja, obrazovanja i upozorenja budućim generacijama o opasnostima mržnje, negiranja genocida i institucionalne pasivnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima ove godine. Ovjerene su ukupno 64 liste sa 773 kandidata koje je prijavilo 36 političkih stranaka i koalicija. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su sporazum o odbrani kojim se svaki oružani napad na jednu od tri države tretira kao napad na sve uz jačanje vojne saradnje i koordinacije usred rastućih regionalnih tenzija. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine jučer posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti jednog od najznačajnijih vjerskih objekata na području općine Ključ. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bušima večeras će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trbevića, te veče sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održava 46. trkaunskih lađara, te tradicionalni skokovi prva lasta une. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povećan je intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenljivo nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljevinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 19, dnevna od 29 do 34 stepena.

0: Slušajte ljetni program. Marketing.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H+ goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anica Konjević, ovo su vijesti. Zastupnici trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović

Vučiću uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Podsjećaju da Memorialni centar čuva međunarodno potvrđenu istinu o genocidu počinjenom u Srebrenici, dostojanstvo više od 8000 ubijenih, te predstavlja trajno mjesto sjećanja, obrazovanja i upozorenja budućim generacijama

0: 173 kandidata koje je prijavilo 36 političkih stranaka i koalicija. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su sporazum o odbrani kojim se svaki oružani napad na jednu od tri države tretira kao napad na sve, uz jačanje vojne saradnje i koordinacije usred rastućih regionalnih tenzija. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, jučer posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koje imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti jednog od najznačajnijih vjerskih objekata na području općine Ključ. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bušima večeras će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trbevića, te veče sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održava 46. trka unskih lađara, te tradicionalni skokovi prva lasta une. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povećan je intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenljivo nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima, praćenim grmljevinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 19, dnevna od 29 do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji...

0: ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.
7: Dobro vam jutro.
8: Dobro vam jutro.
7: Novo jutro mijenja sve. Dobro vam jutro.
9: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira, djeta je ludi.
10: Radio Unsko-Sanskog kantona na frekvencijama 89,9, 90,9, 96,2, 99,5, 105,1 MHz.

Mađar Sanela Hošić. Krenut ćemo sa onim uobičajenim sadržajem, a to je prvi blok servisnih informacija, pa ćemo ko o čemu. Mi o vremenu smoreni ovim vrućinama koje zaista već dugo, dugo traju. Pa danas se u našoj zemlji očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a vjetar slabo umjerene jačine sjeverac, i to je ono pozitivno u današnjoj prognozi. Mislim da će nas ovi pljuskovi zaobići kao što su to učinili kulturno i juče, ali sjeverac bi mogao malo da osvježi atmosferu. Najniža temperatura zraka kretit će se između 14 i 19, na jugu 25, a najviša dnevna ponovo u visine od 29 do 34 na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Ono što je, evo, jedna olakšavajuća okolnost, da je narančasto upozorenje prestalo da važi za područje Bosne i Hercegovine, aktuelno je samo u regiji, u Livanskoj regiji, a kod nas na području cijele BiH je žuto, znači vrijeme toplo, ali ne tako toplo da je kao proteklih dana, mada se čini zaista sinoć, ako ste boravili na otvorenom prostoru, možda ste mogli primijetiti da nema nikakve svježine i da ste mogli duboko u noć da očekujete taj svježi vjetrić, povjetarac koji bi malo popravio situaciju, pa svi oni koji nemaju klima uređaje zaista su se našli u jednom problemu. A što se tiče puteva, to ćemo kasnije slušati izvještaje dežurnih operativaca Bihamka, a možemo samo reći da su putevi suhi, negdje i vlažni jer je padala kiša na sjeveru naše zemlje, na krajnjem sjeveru naše zemlje. Ono što je aktuelno su uobičajene gužve, pojačana frekvencija vozila, pa i na putevima na području cijele Bosne i Hercegovine, a nažalost naročito i na graničnim prijelazima gdje su već evidentne velike kolone. Sve ono što vas zanima konkretno vezano za kolone i čekanje na granicama možete doznati preko kamera, vidjeti uživo stvarnu situaciju kamera Bihamka. Evo, ovo bi bio jedan uvod. Nakon muzičkog predaha i marketinških poruka idemo sa servisnim informacijama koje se tiču Unsko-sanskog kantona.

U 7 sati i 21 minutu donosim moj blok informacija koje smo zaprimili posredstvom Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Pa idemo od vatrogasnih jedinica. U Bihaću je bila jedna, dvije intervencije, riječ je o

požarima na travi i niskom raslinju, a također po jedna takva intervencija u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Dakle, dragi naši vikendaši, svi koji volite boraviti na otvorenom, a ne bacajte opuške od vaših cigareta na suhu travu, niti ostavljajte mjesto gdje ste roštilj radili ili kuhali kotliće bez nadzora, ugasite. Obično su to mjesta pored vode, pa iskoristite tu Božju blagodat, te ogromne količine vode kako bi ugasili ono što bi moglo naštetiti svima nama. A mi idemo dalje. Da vječno traje. Kada je u pitanju električna energija, snabdijevanje građana odvija se bez prekida. Problem je voda i najizraženiji problem sa vodom imaju građani Cazina, gdje su uvedene redukcije vode, pa dolazi do povremenih prekida, a sa terena dolaze informacije da negdje čak i nema danima vode. To su informacije, dakle, koje su došle od građana. I redukcije su navodno uvedene zbog velike potrošnje. Cazin je veliki grad koji se razvija, a izgleda da su kapaciteti voda koje su danas u sistemu vodosnabdijevanja ipak premali. Budućnost će vjerovatno donijeti neka istraživanja koja će možda otkriti neke i podzemne vode kojom bi se moglo snabdjeti sve građanstvo. A mi idemo dalje. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 12 je saobraćajnih nezgoda jučer zabilježeno na području cijelog kantona. Pa su tako u Bihaću 3 sa posljedicom materijalne štete. U Cazinu 1, Sanskom mostu 1 i Ključu 1 također posljedica je materijalna šteta. U Velikoj Kladuši su zabilježene 2 saobraćajne nezgode, a nažalost jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 2 lica lakše tjelesne povrede. U Bosanskoj Krupi zabilježene su 3 saobraćajne nezgode, u jednoj od njih jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. I na kraju Bužim jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Dragi naši vozači, dosta nam je ove vrućine, svi smo iscrpljeni, došli smo na rub te neke vlastite stabilnosti, sve su obaveze zamrznute, čekaju da prođu ove vreline itd. Budite odgovorni, čuvajte vaše živote i živote svih učesnika u saobraćaju. Vjerujem da znate da život ipak nema reprizu.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C. Sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležaljka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte

0: apoteke B-Farm.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
2: Jednostavno eki.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Hainer. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Hainer daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Hainer po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
4: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
5: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
6: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
7: Marketing.
8: Radio Unsko-sanskog kantona.
9: I dragi naši, evo još jedno javljanje u ovom dijelu našeg programa prije nego što se budemo bavili drugim radnim obavezama, pa ćemo vas podsjetiti da je na današnji dan prije 101 godine rođen prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, i to u Bosanskom Šamcu. Svi znamo manje više biografiju ovog zaista velikog čovjeka koji se sudbinski eto određen sudbinom koji nas je vodio u tom najtežem i najkrvavijem periodu opstanka naroda ove zemlje. Ono što sam htjela da kažem pred samu smrt, pisao je svoju knjigu sjećanja koju je dovršio pred kraj života, i to u bolničkoj postelji. Sumirajući svoj život zapisao je: kada bi mi bilo ponuđeno da još jednom živim, odbio bi. Ali ako bi se morao ponovo roditi, izabrao bi svoj život. Od osoba koje su ostavile traga u historiji ne samo ove zemlje nego regiona, ljudi koji su na neki način dotakli živote mnogi od nas je i Esma Redžepova, kraljica romske muzike. Ona je rođena na današnji dan 1943. godine. O njenom muzičkom stvaralaštvu nije potrebno puno pričati. Ono što je posebno bilo u njenom životu kao kruna jednog umjetnika

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malo nogometnog turnira Izet Nanić. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je i 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi. Centralni događaj planiran je za 14. august ispred osnovne škole Izačić, a program, osim svečanog dijela, obuhvata i obilazak spomen sobe poginulim borcima Izačića. Kulturna manifestacija Ključko ljeto je u toku. Manifestacija u organizaciji općine Ključ i Centra za kulturu i obrazovanje Ključ traje do 9. augusta, a donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke, književne večeri, sportska takmičenja te dječije i zabavne programe. Do 15. augusta Bosanska Krupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj Krupi. Udruženje žena Jasminka Čaušević-Arapuša u nedjelju 9. augusta organizuje 6. festival hrane, manifestaciju koja okuplja ljubitelje hrane u njegovanju tradicionalne kuhinje. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta, donosi bogat program za sve generacije.

uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima ove godine. Ovjereno je ukupno 64 liste.

0: Prema navodima iz optužnice osumnjičena se tereti za nezakonite radnje počinjene u periodu od 15. novembra 2017. do 16. oktobra 2019. godine. Konkretno Pezo je fiktivno knjižila uplate i oštetila državu za 186.415 maraka koje su završile u njenom i džepovima njenih kolega. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan uticaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti jednog od najznačajnijih vjerskih objekata na području općine Ključ. U okviru Slobodarskih dana Viteškog grada Bužima večeras će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića, te večer sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održava 46. trka unskih lađara, te tradicionalni skokovi prva lasta une. Cijenjeni slušaoci, toliko u vijestima, slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19 na jugu do 25, a najviša dnevna između 29 i 34, a na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
10: Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodar vjerski i kulturni program, obilazak spomena obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom u veličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izačiću, ponosan mi budi.
11: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je i 34. tradicionalna manifestacija Izačić u ponosan mi budi. Centralni događaj planiran je za 14. august ispred osnovne škole Izačić, a program, osim svečanog dijela, obuhvata i obilazak spomen sobe poginulim borcima Izačića. Kulturna manifestacija Ključko ljeto je u toku. Manifestacija u organizaciji općine Ključ i Centra za kulturu i obrazovanje Ključ traje do 9. augusta, a donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke, književne večeri, sportska takmičenja te dječije i zabavne programe. Do 15. augusta Bosanska Krupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj Krupi. Udruženje žena Jasminka Čaušević-Arapuša u nedjelju 9. augusta organizuje 6. festival hrane, manifestaciju koja okuplja ljubitelje hrane u njegovanju tradicionalne kuhinje. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta, donosi bogat program za sve generacije.

0: izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima, prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi, analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
7: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
8: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
9: Hit jutra. Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
10: Krenemo u dan.
11: I dragi naši, tačno je vrijeme za hit jutra, a za danas je naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado ranije već pripremio odabrane pjesme, pa su na izbor vama tri sljedeće pjesme. Pjesma Kahar u izvedbi Ibre Selmanovića, pjesma Taj dan sam umro tugo u izvedbi Osmana Hadžića i pjesma Hanke Paldum koja se zove Šta svaka žena sanja.

0: Halo, izvolite.
1: Kako si spavala, kolegice?
0: Pa dobro jutro, kolega.
1: Dobro jutro, good morgen, good morning.
0: Morning.
1: Goranu i tebi i ostalim pozdravi. Uh-huh. Hanka je primadona, uvijek bila, je tako?
0: Da.
1: I voli doći u Bosansku Krajinu, uh-huh. Posebno na Unu, kao i mi što je volimo. Onda za nju, ako ima karta za penzionera.
0: Kolega, pa vama mora biti karta.
1: Nemoj me tesirati.
0: Pa mislila sam na par, vas dvoje.
1: Aha, bravo, onda za sevdalinke mi ćemo.
0: Vi, evo ovako, taman imam dvije još ulaznice i za moga cijenjenog kolegu i mm-hmm, njegovu suprugu. Evo, par Ibrahim Pašić, Sabina.
1: Mm-hmm. Hvala.
0: Znači, kolega, kad god dođeš danas, sutra, eto, kad je festival 10.
1: Pa
0: i 11. Da.
1: Ako bude radila naša Eminica Jodanović, ona će to podići.
0: Može, provjerit ću. Hvala najljepša. I mi vas, puno vas ljubimo, Emire Sabina. Halo, izvolite.
2: Halo, selam, Semela.
0: Aleku selam.
2: Kako ste jutros?
0: Odlično, a vi?
2: Vrlo dobar. Pozdrav vama slušalcima. Može, ja samo voli me, da se ovdje to može.
0: Koja, Hankina?
2: Pa voli me, ponište.
0: Tako je, bitno je da se volimo. Ljudi moji, život je kratak, to je jedna jako pozitivna.
2: Nema ga, 27. To moja se reći, 27. Te gotove.
0: Da, bitno je da...
2: Aj, pozdrav.
0: Hvala, bitno je da se mi poštujemo. I to je ljubav, ako znate. Idemo dalje. Halo.
3: Halo, dobro jutro, poštovanje, kako smo se nela?
0: Dobro, kako ste vi, Faruk?
3: Dobro, mašano, na teško je ući u
0: početka,
3: ja, ali dobro, baš mi je drago, evo, pozdrav vama, uh-huh. Pozdrav Goranu, svima koji jutro se radite, cijenjenom slušateljstvu, kako ste vi, kako izduravate ovo?
0: Pa jutro smo se žalili da ove vrućine, ne ljeto, nego vrućine, da predugo traju, to je nekih već više od mjesec dana kada imamo temperature iznad 35.
3: A
0: kiša nas onako ignoriše kao uvrijeđena dama.
3: Očekujemo kišu, ali ja se bojim, rekao da ne bi nevrijeme. Kad vidiš kako se klima promijenila, to više nisu one ljetne kiše lijepe.
0: Pa da vam kažem, gledala sam da led pada u različitim oblicima, u strašnim nekim oblicima, po raznim dijelovima ovdje u Hrvatskoj i na sjeveru Bosne i po Srbiji, ali nekako nas to zaobiđe. Uvijek su mi u glavi naši poljoprivrednici, njihovi plastenici koji su itekako ranjivi kada pričamo o ledu. Pa mislim, evo, da smo mi kao narod kroz ove godine unazad, pa u ratu, pa i posle rata kada smo primali ovolike migrante i izbjeglice, da li nešto tom univerzumu u zaštitu?
3: To smo mi taj sevap zaradili.
0: Tako je, nemamo ni oni strašnih zima, eto, hvala Bogu, da nekako ćemo se iznijeti sa ovom vrućinom.
3: Ja se sjetim svoji dida rahmetli, Juse Kulenović i nene Krupičke, kad sam mali bio, sjećam se tako kad je tako bilo nevremena ljeti, Ana kuku, dide šta ćemo, veli ne boj se, nane, nas pliševca čuva, a oni ikavcu govorili.
0: Da.
3: Ja pa sad
0: da.
3: Vjerujem u to i boga mi, gleda baš da nas pliševca čuva.
0: Čuva, inače ikavica je ovdje, da kažem, žargonski govor, odnosno narječe koje i danas živi u narodu.
3: To je naš autohtoni.
0: Tako je, i mislim da nekada i sama progovorim ikavicom, pa me onako čudno progovore, ali su to sve načini govora od naših predaka koji vuku korijene ipak sa većina njih s primorja.
3: Ma ja poštujem bilo ko kako god govori, samo da ga razumijem. I ovi
0: tako
3: koji
0: je.
3: Su, na primjer, vani Njemačka ili šta ja znam, Evropa, pa onda naš bosanski teško izgovaraju, ali mi se razumijemo. Evo da ne udugovlačim, ja ću da podržim ove naše slušateljke za Hanku. Dame.
0: Hanka,
3: dame da nisu same.
0: Hvala.

0: puno, Faruk.
1: Hvala, ovo
0: je
1: prijatno.
0: Bio i posljednji poziv, dragi naši. Idemo, mi slušamo našu kraljicu Sevdaha, Hanku Paldum. Pa nije sama kraljica, bilo je tu još dama koje su predivno interpretirale Sevdalinke, ali evo tu je sa nama još među živima, pa da je odamo počasti na ovaj način. Izabrali ste dakle hit jutra Šta svaka žena sanja i naša divna Hanka Paldum.

0: Radio Ursko-Sanskog kantona.
1: Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Zastupnici Trojke u parlamentarnoj skupštini naše zemlje, Denis Zvistić, Saša Magazinović i Predrag Kojović, uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima ove godine. Ovjereno je ukupno 64 liste sa 773 kandidata koje je prijavilo 36 političkih stranaka i koalicija. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Emice Pezo, kojom se optuženo i stavlja na teret da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Prema navodima iz optužnice, osumnjičena se tereti za nezakonite radnje počinjene u periodu od 15. novembra 2017. do 16. oktobra 2019. godine. Konkretno, Pezo je fiktivno knjižila uplate i oštetila državu za 186.415 maraka, koje su završile u njenom i džepovima njenih kolega. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan uticaj na kvalitetu života

0: graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19 na jugu do 25, a najviša dnevna između 29 i 34, a na jugu zemlje do 38 stepeni Celsjusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ujko Sanskog kantona.

0: Imamo već nekoga na liniji. Halo?
1: Dobar dan, dobro.
0: Kako ste?
1: Dobro je, hvala. Kako ste vi?
0: Dobro. Idemo sa malim oglasom.
1: Kupijem kuću u Novome ili jednosoban stan po mogućnosti Vidorija. Telefon 037-491-137. Na isti broj prodajem kuću gdje živim niže doma zdravlja sa okućnicom u Boskoj Krumpi.

i radija Unsko-sanskog kantona duži niz godina i uglavnom žive od plodova vlastitog rada i truda. Pa ako vam treba janje, jare, koze, janjetina vruća, cijela na kilogram, evo broj telefona 061-764-369. Ovi vrijedni ljudi zaista onako staloženo, mirno, hrabro, vrijedno drže to svoje domaćinstvo koje je na neki način samodostatno, dosta toga proizvedu za vlastitu ishranu, a viškove prodaju. Ljubav je u zraku, kaže pjesma, i zaista tako. Ne znam koliko vas je upoznato o aktivnostima motokluba Castrum Hisera. Tako piše, ne znam da li sam dobro pročitala, vjerovatno je u prevodu na naš bosanski jezik ovo znači kuća pa nešto, ne znam, ali oni su organizovali, dakle taj motoklub iz Jezerskog, organizovali su 10. jubilarni motosusret. Iskreno da vam budem, ovo mi je prvi haber, kako bi to rekli naši stari. Ovaj susret počeo je jučer u Jezerskom, a ono što me fasciniralo da su imali osim tih svojih nekih aktivnosti i koncert grupe Belo Kopče, to je tribut band Bijelo Dugme. E sad, ono što me promašilo, dakle neću ni vidjeti svojim očima, niti čuti svojim ušima kako je to zaista izgledalo, ali nije sve izgubljeno zato što je centralni muzički događaj ovogodišnjeg susreta zakazan za danas, i to u 10 sati, kada će pred publikom, poslušajte sad, u Jezerskom nastupiti jedna od najpoznatijih regionalnih pop rock grupa, ni manje ni više, Crvena jabuka. Dobro ste čuli. Crvena jabuka nastupa večeras u Jezerskom. Inače, u toku ovog moto susreta predviđeno je svečano otvaranje kampa, pa dočekani su svi ti gosti počašćeni, pa je tu bio defile motora, pa i vatromet, a za svoje goste osigurali su stanovnici Jezerskog i besplatan ručak. Inače, za dobru atmosferu prije glavnih koncerata obje večeri brine se grupa, predgrupa Euforija, bihečka mlada grupa koji sviraju svoj žanr muzike koji baš nije u mom muzičkom opusu, ali zaista dobro rade ono što rade i muziku koju oni prezentiraju javnost, odlično to rade. I što da vam kažem, nakon 10 godina održavanja moto susret u Jezerskom prerastao je u tradicionalno okupljanje motorista, ljubitelja rock scene, a ovogodišnje jubilarno donosi program kojim organizatori žele na poseban način obilježiti ovu značajnu godišnjicu. Organizatori su, rekla sam, članovi motokluba Castrum Hisera. Ma svaka vam čast, dragi naši bajkeri iz Jezerskog, ovome se nisam zaista nadala ovim informacijama, a dragi naši, ako vam je dosadno ili vam manjka događaj u vašem gradu, evo pravac Jezerski, tamo ćete se naslušati svi lijepih pjesama Crvene jabuke. I usput odjavim emisiju, hvala vam lijepa za pažnju. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, sa vama su i dalje Gogo i Sanela.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici ovog centra pozvani na saslušanje od vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme poduzimanja ovih mjera posebno zabrinjavaju jer je rad Memorijalnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorijalnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja, poručili su američki senatori i kongresmeni. U Kljuškom naselju Botunjići obilježena je godišnjica ratnog zločina koji počinje na ovom mjestu nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija koji nisu čak ni humano metkom ubili. Žrtve su spalili i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima večeras će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića, te veče sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održavaju tradicionalni skokovi pod nazivom Prva lasta Une. U večernjim satima

0: za 6 osoba.
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici ovog centra pozvani na saslušanje od vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme poduzimanja ovih mjera posebno zabrinjavaju jer je rad Memorijalnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorijalnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja, poručili su američki senatori i kongresmeni. U Kljuškom naselju Botonjići obilježena je godišnjica ratnog zločina koji počinje na ovom mjestu nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija koji nisu čak ni humano metkom ubili. Žrtve su spalili i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima večeras će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića, te veče sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održavaju tradicionalni skokovi pod nazivom Prva lasta Une. U večernjim satima goste na ovom događaju zabavljaće Mirza Selimović. Toliko u vijestima. Slijedi blok servisnih informacija.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu zemlje i do 38 stepeni Celsjusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom. Samo 33,90. Muške sandale. Samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posuši raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima, prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi, analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

cijenjeni slušaoci, još jednom srdečan pozdrav iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. Sa vama su danas Goran Konjević i u studiju moja malenkost, vaša dežurna voditeljica, dežurna pričalica, Sanila Hošić. I evo, konačno, kratak predah od sunca. Sunce, hvala ti što si se sakrilo iza oblaka. Konačno imamo malo svježine, evo, konkretno u gradu Bihaću. Nadam se da je takva situacija i u ostalim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Pa i vatrogasci koji su jučer imali tri intervencije mogu malo danas da odahnu, nadam se. Gasili su požare na dvije lokacije u Bihaću. Riječ je bila o travi i niskom raslinju, a po jednu intervenciju u Sanskom mostu i Bosanskoj Krupi također trava i nisko raslinje. Još jednom apel na sve vas, zemlja je suha, biljke su suhe, jako zapaljive, pazite, čak i bezazleno bacanje opuška u blizini takvih površina može završiti kobno. Čak i kada nisu kuće i kada nisu ljudski životi ugroženi, uništava se požarima kompletan jedan ekosistem i sve te životne zajednice insekata, malih životinja, sitnih životinja koje žive na tom području, pa i biljaka. A mi kako se hvalimo, kako smo zeleni kanton, kako imamo ljekovito bilje, najveći broj sa spiska, svjetskog spiska ljekovitih biljaka, najveći broj se nalazi baš u Bosni i Hercegovini, pa i u našem kantonu. Kada uzmemo u obzir da neke zemlje imaju par desetak možda ljekovitog bilja, vjerovali ili ne, ako vas baš to zanima, morat ćete sami istraživati, jer nemam vremena sad toliko podataka da vam iznesem, ali evo, čuvajte sve to što imamo, i ono što vidite očima i ono što ne vidite, znajte da je sve to prirodno bogatstvo koje nam je tu na raspolaganju da uživamo, i to onako baš u pravom smislu riječi. A kada pričamo o požarima, i voda je također neprocjenjivo bogatstvo koje imamo na ovom području. S vodom muku muče građani Cazina koji su u sistemu redukcija vode, a neka mjesta, kako se žale građani sa terena, neka mjesta, neka naselja čak i danima nemaju vodu. Druže moj, ti je opredi. E sad, kad pričam već o bogatstvu, o okolišu, biljnom životinskom svijetu, korisnim biljkama, vodi, da samo znate da smo bogati za 6 novih sugrađanki. Naime, dežurna babica Emira sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić jutros nam je saopćila da smo bogati za 6. Rođeno je 6 djevojčica. Pa čestitke sretnim mamama, divno je biti majka djevojčici, divno je odgajati kćerke, isto tako kao i sinove. Samo nekako uz čerke imamo malo više te milosti, nekako nam se više vrati ljubavi koju ugradimo u našu djecu. Nekako je jači taj, kako bi rekli ove mlađe generacije, feedback je jači malo kod djevojčica. Neka su nam žive i zdrave naše čerke, a i sinovi. A hitne službe Doma zdravlja imale su pune ruke posla u protekla 24 sata, čak 92 ljekarska pregleda, što je skoro za polovicu duplo više, ne za polovicu, nego duplo više od uobičajenog standarda. A tome svemu možemo zahvaliti ovim vrućinama koje nas evo nisu napuštale do ovog trenutka. Vani je malo osvježilo i rekla bih da je temperatura pala iza desetak stepeni. Pa bilo kako bilo, uživajte na otvorenom. Ako ste u prethodnom periodu bili primorani da boravite

0: u zatvorenim klimatiziranim prostorijama, evo prilike da izađete vani onako da se nadišete čistog zraka punim plućima. A za razliku recimo od građana Kaknja koji nemaju baš tako čist zrak ni danju ni noću. Zbog određenih fabrika koje rade tamo, pa se ta prašina koja je danju nevidljiva oku najbolje vidi u večernjim satima, a nažalost u velikim količinama i velike su te čestice da se mogu vidjeti pod svjetlima u određenom periodu večeri. Dakle, sve nam je Bog dragi dao, samo gledajte kako ćete to da iskoristite najbolje u vlastitu korist, u korist vašeg psihofizičkog zdravlja.
1: Ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu.
0: Kada su u pitanju putevi na cestama u Bosni i Hercegovini, se saobraća bez zastoja, osim na onim dijelovima gdje su desile se saobraćajne nezgode, pa je nadležni su morali da regulišu taj saobraćaj ili da ga zaustave u potpunosti, kao na primjer na magistralnoj cesti Stolac-Neum kod mjesta Udora. Velike su kolone inače prema jugu, prema moru, prema zemljama koje imaju duže obale od naše mora, pa dragi naši, naoružajte se strpljenjem ukoliko još niste spremni more zamijeniti za jezera i obale rijeka kojih ovdje u Bosni i Hercegovini zaista imate na izbor. Ako niste još spremni da napravite takve zamjene, onda pažljivo vozite čuvajući vlastiti život i živote ostalih učesnika u saobraćaju. A koliko su velike te, da kažem, kretanja stanovništva upravo prema jugu, vidi se najbolje po dugim kolonama vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa evo na graničnim prijelazima. Dakle, na izlazu Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad, Ivanica, Gušva. Na ulazu granični prijelaz Kostajnica i Brod. Dok na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša, Hum, Zubci, u oba smjera je gužva. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Vareš nema gužve kada su u pitanju naši granični prijelazi, ali se gužva stvara, čep nastaje na ulazu u Republiku Hrvatsku zbog sistema exit i entry. I ne znam zašto još uvijek se forsira taj sistem. I kada su stizala neka obećanja da će biti privremeno suspendiran tokom ljeta. Ono što je isto tako neobično je da i osobe koje jednom prođu taj sistem ponovo su primorane poštovati tu proceduru. I eto, bilo kako bilo, a sada idemo na ove naše lokalne ceste, pa evo, zbog održavanja brdske autotrke danas od 8 do 20 bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Ostrožac-Crbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Pretpostavljam da je riječ o Krajiškoj Zmiji. Inače, u Cazinu jednostavno je toliko dešavanja da zaista čovjek može da pozavidi svim tim ljudima koji rade na organizaciji takvih događaja i bravo, svaka im čast. A prije sat vremena, dva, sam pominjala da je večeras fešta i u Jezerskom, vjerovali ili ne, zbog 10. jubilarne moto trke u organizaciji lokalnog moto kluba. Nakon dnevnih aktivnosti u 22 sata u Jezerskom na Starom Gradu nastupa pop rock band ni manje ni više nego Crvena jabuka. Mama said that it was okay. Mama said that it was... Nadam se da sam vam u ovom prvom naletu proslijedila dovoljno informacija. Pa dok vi to sve izanalizirate što je rečeno, prepuštam vas predahu muzičkom

0: Alkulju.
1: Marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa, 400 grama, Marko i 10. Sir Paladin, Gauda i Edame, 1 kg, 11,45. Pileća prsa Perutnina Ptuj, 1 kg, 10,65. Instant kava Baron, 200 grama, 11,20. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, Marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
7: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
8: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega. Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija

0: rafinjenom tehnikom, duhovitom fintom. Izbjegavaj verbalne duele, izbjegavaj incident. Ne slušaj mu priču i isključi ton. Ne prihvaćaj tu igru, to iskušavate on.
1: Da, da, iskušavate on, neiskušenja su prisutna svakodnevno u našim životima, pa ko ih prepozna uspio je, ko ih ne prepozna, tako je kako je. A mi ćemo ponovo malo o vremenu da kažemo, evo osjetili ste ovaj pad, lagani pad temperatura i on će se uglavnom najviše osjetiti danas u većini mjesta, pašće i do 30 stepeni Celzijusa. Osim u Hercegovini gdje će, kako kažu neki meteorolozi, dnevna pržionica i temperature biti svakodnevne, onako iznad 40 stepeni, i oni će se nastaviti i u narednim danima. Pored da pada temperatura, prolazno će biti nestabilnije vrijeme uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. I ako rijetkih pljuskova ima tu negdje mjestimično od lokaliteta do lokaliteta, jer su zaista lokalni pljuskovi, danas bi ih moglo biti više. Bili su najavljivani za jučerašnji dan, ali Unsko-sanski kanton takve kiše vidio nije. A što se tiče temperatura, sutra temperature će lagano ponovo se vraćati na svoje skale i bit će pretežno sunčano vrijeme. Šta drugo kažem, nadam se da vas neću puno razočarati, ali od sutra ulazimo u novi toplotni val i temperature će se dizati ponovo do 40 stepeni Celzijusa lokalno, a negdje lokalno opet i malo iznad toga, uz sunce koje će nas pratiti i u narednim danima, odnosno naredne sedmice. Šta da kažem u vezi ovih najavljenih padavina, one neće doprinijeti puno ublažavanju suše, tako da će se suša i vrućina nastaviti narednih 7 do 10 dana, a trenutno nema naznaka za neki kišni period duži. Tek tamo negdje

i za 17. augusta, ali to je još uvijek toliko daleko da prognostički modele, odnosno ljudi koji se bave predviđanjem vremena, ne žele tako daleko da diskutuju uopšte o nekim preciznim prognozama, osim kada se otprilike makar na pola tog perioda dođemo. Uz sve ovo sunce koje nas prati od više od mjesec dana, u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine evidentna je i suša, pa su jako niski vodostaji. Kada govorimo o vodama na području Unsko-sanskog kantona, još uvijek se mi tu držimo dobro. A evo, na primjer, Vrbas, Ušće, Turjanice u Vrbas kod Laktaša je masovno, odnosno skoro pa presušio, a kada se približite koritu i onom mjestu gdje je nekad tekla voda, vidit ćete nažalost pomor ribe. Voda ne samo da je presahla, ne samo da je pao vodostaj, ta rječica je potpuno presušila i možete vidjeti masu ribljeg tog fonda, neke već uginule, a neke još uvijek koje daju znakove života. I ne znam zaista šta bi moglo da spasi u ovom trenutku sav taj životinski svijet koji je definitivno presušivanjem rijeka, tamo gdje su skroz presušile, kao Turjanica koja utiče u Vrbas kod Laktaša. Ne znam šta bi ih moglo pomoći u ovom trenutku, neke možda akcije ekologa koji bi ih kupili i stavljali u neke vodene tenkove ili dopremali do mjesta gdje vode još ima. Bilo kako bilo, neka nam je dragi Bog u pomoći. Čuvajte se, dragi naši, čuvajte naše vode, naše šume, prirodu. Pazite na te momente spontanosti kada gasite cigarete, da ne prouzročite neki požar, da ne nastradaju neke životinje ili biljke, pa i ljudi. Sve u svemu, uživajte u ovom divnom danu. Ovakav dan zasigurno neće se ponoviti za makar narednih 10 dana. Hvala vam svima što ste bili uz program našeg radija na talasima. Pozivam vas da ostanete i dalje. Novi pregled vijesti slijedi tačno u podne. A sa vama su i dalje Goran i Sanela. Ugodan prijem programa.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorialnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici ovog centra pozvani na saslušanje od vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme poduzimanja ovih mjera posebno zabrinjavaju jer je rad Memorialnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorialnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja, poručili su američki senatori i kongresmeni. U Kljuškom naselju Botonjići obilježena je godišnjica ratnog zločina koji počinje na ovom mjestu nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija koji nisu čak ni humano metkom ubili. Žrtve su spalili i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti.
0: Vijesti.
1: U vijestima nakratko idemo u region i svijet. Američka naftna kompanija povezana sa Donaldom Trumpom priprema se za bušenje bušotina na udaljenom području Grenlanda, uprkos tome što još uvijek nije dobila zvaničnu dozvolu lokalnih zvaničnika, dok američki predsjednik istovremeno ponavlja prijetnje o preuzimanju ove teritorije. Posljednjih dana na istočnu obalu Grenlanda dopremljen je materijal za pripremu bušenja, što je natjeralo vladu Grenlanda da izda snažno upozorenje, jer odobrenje za istovar opreme uopće nije izdato. Kao poluautonomna teritorija Danske, Grenland samostalno odlučuje o upravljanju prirodnim resursima. Lokalni lideri sada se nalaze pred izuzetno teškom odlukom. Mogu odobriti bušenje nafte iako se lokacija nalazi unutar zaštićenog područja Ramsarske konvencije o močvarama ili mogu odbiti zahtjev i time, kako se mnogi pribojavaju, dati Trumpu izgovor za guranje njegove imperialističke agende. Turske vlasti saopćile su u petak da zajednički odbrambeni sporazum sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom nije u suprotnosti s obavezama koje Ankara ima kao članica NATO-a. Iz Ankare su poručili da su takve tvrdnje potpuno lažne i ocijenili ih pokušajem oblikovanja javne percepcije kroz dezinformacije. Tajfun Delfin pogodio je južni dio Okinave, ostavivši 14.000 objekata u Japanu bez struje i uzrokujući povrede kod više osoba. Istovremeno Kina užurbano zatvara luke i trajektne linije uoči očekivanja.

0: Da, insistirao je na primjeni međunarodnih konvencija i ratnog prava s posebnim naglaskom na zaštitu civila te vjerskih i kulturnih spomenika. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bušima večeras će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića te veče sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održavaju tradicionalni skokovi pod nazivom Prva lasta Une. U večernjim satima goste na ovom događaju zabavljaće Mirza Selimović. Toliko u vijestima. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu zemlje i do 38 stepeni Celsijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ujko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-Sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
5: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
6: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
7: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
8: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

škripi pod nogama, šetam belim ćilimima, okrećem se za tobom.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing.
5: Slušate radio Usko Sanse.

0: Vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa

0: da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorialnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici ovog centra pozvani na saslušanje od vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme poduzimanja ovih mjera posebno zabrinjavaju jer je rad Memorialnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorialnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja, poručili su američki senatori i kongresmeni. U Kljuškom naselju Botunjići obilježena je godišnjica ratnog zločina koji počinje na ovom mjestu nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija koji nisu čak ni humano metkom ubili. Žrtve su spalili i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti. Na današnji dan, prije 101 godine, 8. augusta 1925. godine, rođen je Alija Izetbegović u Bosanskom Šamcu u uglednoj begovskoj porodici. Tokom života će Izetbegović mijenjati zanimanja i mjesto boravka, ali temeljne ideje neće napustiti ni u najtežim trenucima zatvora, odbrane od agresije i tegobnog postdejtonskog perioda. Obnašajući dužnost predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, preuzeo je ulogu i odgovornost vrhovnog komandanta. Tokom rata insistirao je na primjeni međunarodnih konvencija i ratnog prava s posebnim naglaskom na zaštitu civila te vjerskih i kulturnih spomenika. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima večeras će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića te veče sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održavaju tradicionalni skokovi pod nazivom Prva lasta Une. U večernjim satima goste na ovom događaju zabavljaće Mirza Selimović. Toliko u vijestima. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu zemlje i do 38 stepeni Celsijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi.

0: Adriatika AD Bihać.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš

0: Dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Marketing.
4: Slušajte radio Nisko-Sanskog kantona.

0: imaju konkretan uticaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti. Na današnji dan, prije 101 godine, 8. augusta 1925. godine, rođen je Alija Izetbegović u Bosanskom Šamcu u uglednoj begovskoj porodici. Tokom života će Izetbegović mijenjati zanimanja i mjesto boravka, ali temeljne ideje neće napustiti ni u najtežim trenucima zatvora, odbrane od agresije i tegobnog postdejtonskog perioda. Obnašajući dužnost predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, preuzeo je ulogu i odgovornost vrhovnog komandanta. Tokom rata insistirao je na primjeni međunarodnih konvencija i ratnog prava s posebnim naglaskom na zaštitu civila te vjerskih i kulturnih spomenika. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima večeras će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića, te veče sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održavaju tradicionalni skokovi pod nazivom Prva lasta Une. U večernjim satima goste na ovom događaju zabavljaće Mirza Selimović. Toliko u vijestima. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu zemlje i do 38 stepeni Celsijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
7: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
6: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
7: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
6: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
7: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
8: Samo u Fesu nodjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95,

0: i Festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega. Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
2: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posušje raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima, prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi, analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodar vjerski i kulturni program, obilazak spomen obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom uvedu veličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izačiću, ponosan mi budi.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: Boja FIS plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi,

Peckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica,

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija u Uničku Sandra Kantona. Zastupnice trojke u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić, Saša Magazinović i Predrag Koljović uputili su upravnom odboru vijeća za provedbu mira i uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa uticajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika SAD Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica pozvani na saslušanje od strane vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme poduzimanja ovih mjera posebno zabrinjavaju jer je rada Memorijalnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorijalnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica četvrtu noć su proveli u jami Raspotočke gdje nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća. Prema riječima potpredsjednika sindikata Ervedina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro, situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kazao je Alić za Fenu. Sindikat je ranije najavio da će se, ukoliko situacija ne riješi, u ponedjeljak rudarima u jami pridružiti svi članovi tamnog odbora sindikata RM Zenica, time bi protest bio dodatno radikaliziran. U Ključkom naselju Botonjić je obilježena je godišnjica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu, nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima, kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila, krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija, koji nisu čak ni humano metkom ubili. Žive su ih spalili, i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završne projekte realizovane uz podršku ministarstva ljudska prava i izbjeglica BiH, posjetio ministar Sevrin Hurtić. Riječ je o ulaganjima koje imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti jednog od najznačajnijih vjerskih objekata na području općine Ključ. Vijesti. Općine pregledu vijesti poštovani slušaoci, nakratko ćemo u region i svijet. Srbija nastavlja voditi principijelnu politiku prema Ukrajini i podržava njezin teritorijalni integritet, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodirom Zelenskim u Beogradu, istaknuvši kako po tom pitanju ne postoji nikakvo ali. Američka naftna kompanija povezana s Donald Trumpom priprema se za bušenje bušotina na udaljenom području Grenlanda, uprkos tome što još uvijek nije dobila zvaničnu dozvolu lokalnih zvaničnika, dok američki predsjednik istovremeno ponavlja prijetnje o preuzimanju ove teritorije. Kao poluautonomna teritorija danas

0: Grenland samostalno odlučuje o upravljanju prirodnim resursima. Lokalni lideri iz Salada se nalaze pred izuzetno teškom odlukom, mogu odobriti i bušenje nafte, iako se lokacija nalazi unutar zaštićenog područja Amarske konvencije o močvarama, ili mogu odbiti zahtjev i time, kako se mnogi pribojavaju, dati Trumpu izgovor za guranje njegove imperialističke agende. Turske vlasti saopćene su da zajednički odbrambeni sporazum sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom nije u suprotnosti sa obvezama koje Ankara ima kao članica NATO-a. Iz Ankare su poručili da su takve tvrdnje potpuno lažne i ocijenili ih pokušajem oblikovanja javne percepcije kroz dezinformacije. Tajfun Delfin pogodio južni dio Okinave, ostavivši 14.000 objekata Japanu bez struje i uzrokujući povrede kod više osoba. Istovremeno, Kina užurbano zatvara luke i trajektne linije uoči očekivanog dolaska oluje na njenu istočnu obalu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na današnji dan prije 101 godinu, 8. augusta 1925. godine rođen je Alija Izetbegović u bosanskom Šamcu u uglednoj begovskoj porodici. Tokom života će Izetbegović mijenjati zanimanje i mjesto boravka, ali i temelje ideje neće napustiti ni u najtežim trenucima zatvora, odbrane od agresije tegobnog postdejtonskog perioda. Obnašajući dužnost predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, preuzeo je ulogu i odgovornost vrhovnog komandanta. Tokom rata insistirao je na primjeni međunarodnih konvencija i ratnog prava s posebnim naglaskom na zaštitu civila te vjerskih i kulturnih spomenika. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima večera će biti objavljena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića, te večer sevdaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosničkoj Krupi održava 46. trka unskih lađara, te tradicionalni skokovi prva lasta Une. U večerašnjim satima goste na ovim događajima zabavljuje Mirza Selimović. Toliko opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, opširni pregled vijesti pripremio čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa Radija UNS Sandžak kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Pojačan je intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Ivanica, Doljane, Bijača, Velika Kaduša, Kostajnica, Brod, Orašje, Humi, Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u BiH na graničnim prijelazima Prisjeka i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljevinom, vjetar slab do umjeren sjever i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stepena. Na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih. Sutra se u našoj zemlji očekuje u sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjever i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22. Najviša dnevna od 27 do 33 stepena. Na jugu zemlje sutra do 39 stepeni Celzijusovih.
1: Ono zbog čega nam srce jače lupa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 kn. Više na robot.ba.

0: marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport u gradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Slušajte radio Nikotanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C. Sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

Otvoreni program najbolje gradio i dalje s vama poštovani slušaoci. Povećan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima, magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama, graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put ne kreću, da na put kreću odmorni, naravno uz dovoljno vremena za putovanje i naravno prethodno informisanje o stanju na putevima općenito, a i na graničnim prilazima posebno. Strpljenje, prilagođena brzina, sigurno ostojanje od vozila ispred ostaju najvažnije preduslovi, dakle, za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog tjetnog saobraćaja. Duge se kolone vozila u oba smjera na graničnim prilazima Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kraduša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Conscience is clear, I hear you talk, girl, now your conscience is clear. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz značne zemlje na graničnom prijelazu Brško. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi za isti dan. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, najviša dnevna sutra od 27 do 33 stepena na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovi. Biometeorološke prilike, nedjelja 9. augusta 2026. bit će povoljniji u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja uslijed visokih temperatura zraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost i dnevne vrijednosti temperature do 35 stepeni Celzijusovih, a na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih kod osjetljivih osoba može izazvati osjećaj iscrpljenosti, slabiju koncentraciju i te gobe povezane s vrućinom. Lokalni, dakle, poslijepodnevni pljuskovi u pojedinim krajevima sutra mogu kratkotrajno nepovoljno djelovati na meteoropate, a savjetuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu, naročito u najtoplijem dijelu dana, uz adekvatan unos tečnosti i prilagođavanje fizičkih aktivnosti. Sa vama su i dalje Jasmin Mahmutović i Almir Šehić, ponovo sa vama nakon vijesti u 16 sati.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Zastupnici trojke u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvijezdić, Saša Magazinović i Predrag Koljović uputili su upravnom odboru vijeća za provedbu mira u Iru debijskog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica pozvani na saslušanje od strane vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme po oduzimanju ovih mjera posebno zabrinjavaju, jer je rad Memorijalnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija BiH i omoguće Memorijalnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja. U ključkom naselju Botonjić je obilježena je godišnjica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu. Nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima, kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvološni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pirat do večerašnjih komšija, koji nisu čak ni humanom metkom ubili. Žive su ih spalili, i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završen projekat realizovan uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, posjetio je ministar Selim Kurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti jednog od najznačajnijih vjerskih objekata na području općine Ključ. Na današnji dan prije 101 godinu 8. augusta 1925. godine rođen je Alija Izetbegović. U bosanskom Šamcu uglednoj begovskoj porodici. Tokom života će Izetbegović mijenjati zanimanja i mjesto boravka, ali temeljne ideje neće napustiti ni u najtežim trenucima zatvora, odbrani od agresije te tegovnog post-dejtonskog perioda. Obnašajući dužnost predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine preuzeo ulogu i odgovornost vrhovnog komandanta. Tokom rata insistirao je na primjeni međunarodnih konvencija i ratnog prava s posebnim naglaskom na zaštitu civila te vjerskih i kulturnih spomenika. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Božima večera će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iza Trebevića te večer sa vzaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj klupi održava 46. trka unskih lađara te tradicionalni skokovi prevalasta Une. U večernjem satima goste na ovim događajima zabavljaće Mirza Selimović. Fudbaleri Željezničara pobjedom su otvorili novu sezonu Veben Lige Bosne i Hercegovine, slavadavši sinoć u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. Sarajevski tim u novu prvenstvenu sezonu ušao je suočen s izraženim kadrovskim problemima, s obzirom na to da zbog administrativnih ograničenja nije mogao računati na 6 novajlija pristiglih tokom ljetnog prijelaznog roka, pa je stručni štab priliku pružio većem broju mladih igrača. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kraduša, Kostanica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu i naše zemlje na graničnom prijelazu Bačko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slabdu umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje sutra do 26 stepeni Celzijusovi, a dnevna sutra od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovih.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.

Subotarno programu najbolje gradnije za svakog ponešta, idemo do kratko sportskog bloka. Futbol je Rini Željezničara, povjedom su otvorili novu sezonu Webin Lige BiH sa vladajući sinoć u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. Sarajevski tim u novu prvenstvenu sezonu ušao je suočen s izraženim kadrovskim problemima s obzirom na to da zbog administrativnih ograničenja nije mogao računati na 6 novajlija pristiglih tokom ljetnog prijelaznog roka, pa je stručni štab priliku pružio većem broju mladih igrača. Željezničar je sinoć od početka imao inicijativu i nekoliko puta zaprijetio nakon prekida, a najizgledniju priliku u prvom dijelu propustio Pejić, koji je u 9. minuti poslije šuta Šabića glavom šutirao tik pored stative. Nastavak susreta donio je znatno više uzbuđenja. Ovac je domaće publike u 59. minuti susreta izazvao je povratak Šošića, koji je prvi puta zaigrao nakon jednogodišnje pauze uzrokovane teškom povredom. Prednost Željezničara nije dugo trajala. U 69. minuti Čavić je snažnim udarcem iz daljine savladao Abdulahovića, kojem je lopta prošla u mrežu za izjednačenje. Recimo za kraj da je pitanje pobjednika sinoć riješeno 5 minuta prije kraja regularnog dijela susreta nakon udarca Pejića s distance i nesigurne intervencije golmana Modića, rezervista Husković najbolje se snašao i glavom poslao odbijenu loptu u mrežu za konačni 2-1. Recimo za kraj da su gosti u Sudić, koji je nadoknadi sinoć uspjeli zatresti mrežu preko Narčetića, ali je nakon provjere u VAR sobi pogodak poništen zbog ofsajda.

0: Malo ćemo do borilačkih sportova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, koju čini 7 takmičara, predstavlja će našu zemlju na svjetskom prvenstvu u tajlandskom boksu. Od 1. do 11. septembra u Peći na Kosovu, a selektor Srđan Bašić ističe da je riječ o najbrojnijem BH timu do sada, što svjedoči o sve značajnoj pozicije BH tajlandskog boksa na međunarodnoj sceni. BH reprezentativci danas su se okupili u Sarajevu, a selektor BH reprezentacije pojašnjava da se radi o prvom okupljenju, dok će drugo biti održano krajem mjeseca u Zenici.
1: Sanja, da te opet slušam kako dišeš.
0: Tim Bosne i Hercegovine kaže na ovogodišnjoj svjetskoj smotri predstavljat će 7 takmičara, za njih će ovo biti još jedna prilika da se okušaju na velikoj međunarodnoj sceni nakon što je naša reprezentacija ranije 2 puta učestvovala na svjetskim prvenstvima kao i na europskom.

0: ruka vrela.
1: Tajlandski boks službeno je priznat od Međunarodnog olimpijskog odbora, a na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine debitovao je kao popratni i pokazni sport, dok se još uvijek čeka njegov punopravni ulazak u službeni takmičarski program. Ostanite u Stala se najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Dr. Tajs Pharma BH DOO Posušje raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijeve i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75, više na robot.ba.

U otvorenom programu za svako ponešto idemo obično doba poštovani slušajci do savjesta nutricionista. Za visoka temperatura zraka pojačava se potreba za vodom koju treba konzumirati umjereno kad se uistinu osjeti žeđ. Prode slučnjaci, ostatak je važno da nakonatiti sočnim, svježim i blago posljenim ljetnim plodovima. Naše ćelije će nam biti zahvalne za tu prirodnu infuziju. Smanjite vjesomučno nalijevanje vodom. Pravilna hidratacija nije takmičenje u broju popijenih litara vode itd. Prava mjera je balans. Unos vode kroz hranu nudi potpuno drugačiji fiziološki mehanizam koji djeluje kao prirodni infuzijski sistem. Na kapaljku naglasila je za Fenu nutricionistkinja Suvada Karić. Ona kaže da koncept jedite svoju vodu ima čvrsto naučno utemeljenje u modernoj nutricionističkoj nauci i fiziologiji, a predstavlja pak izvanredan, a i slikovit način da se upozori na opasnost od akutnog trovanja vodom, koje može nastati kod osoba koje piju previše vode u kratkom roku, dakle litre do 2 litre, posebno nice cup. Tada se razrijeđuje natrij u tkivu, to može dovesti do otjecanja ćelija, pa čak i do po život opasnog edema mozga. Ako znamo da je osoba popila mnogo vode, odmah je moramo odvesti ljekaru, to opasno stanje naziva se hiponatremija ili trovanje vodom, naglasila je pak, a na pitanje šta iza ugla ove nauke zapravo znači jesti vodu, Karić pojašnjava da voda koju unosimo putem hrane, dakle iz svježeg voća i povrća, što je najbolje, nije ista kao voda iz česme. Naučno gledano dalje, to je ćelijska voda koja je prirodno zarobljena unutra složene strukture biljnih vlakana. Da mi oči nisu suzne, jedimo smehom, kao brišem slike ružne. Kad pojedete krastavac ili paradajz, dinju, nektarinu, lubenicu, događa se nekoliko fascinantnih stvari u probavnom traktu, za razliku od čaše vode koja proleti kroz želudac je brzo završio u bubrezima izbacujući usput minerale, voda iz hrane je vezana za biljna vlakna. Probavni sistem je razlaže polako satima, to znači da se voda u naš krvotok otpušta postepeno, molekul po molekul, pružajući tijelu dugotrajnu i stabilnu hidrataciju, naglasila je. Savjetuje dalje izbjegavanje gaziranih zaslađenih pića, industrijski zaslađenih sokova, posebno energetskih pića koja predstavljaju posebnu opasnost na visokim ljetnim temperaturima. Ljeti je protok krvi kroz želudac prirodno smanjen za trećinu, jer je krv poslana, dakle pa na površinu kože radi hlađenja, a unosom teškog energetskog pića stvara se metabolički čep. Želudac nema dovoljno kisika ni krvi da obradi taj stres, zbog čega nastupaju nagli grčevi, mučnina i potpuni kolaps energije, upozorava. Za kraj, nutricionistkinja Suvada Karić kaže da prilagođavanje organizma

ovim eksternim vrućinama prati umor, naravno iscrpljenost, glavobolje, grčevi u mišićima, pa i blaga depresivna stanja. Pri visokim dnevnim temperaturama pojačava se potreba za vodom i drugom vrstom tečnosti, a sasvim dakle normalno da se i gubi apetit i smanje želje za hranom, koja se u večernjim satima uz pad temperature povećava. Međutim, kad tokom ekstremnih vrućina u sebe ulijete ogromne količine obične vode, zapravo činite štetu svom tijelu, kaže Karić. Za sami kraj idemo do servisnih informacija. Da mi oči nisu suzne, jedimo s nekom, da obrišem slike ružne i da nekad kada su zakre. Povećani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama, graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Pum i Deleušva, a duge su kolone vozila i na ulazu BiH, na graničnim prijelazima Prisjeka i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati obustavljene saobraćaje na magistralnoj cesti Cazino-Stroža-Crvljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

O vremenu sutra je bio meteorološki prognozi, sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, ljetan slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih, a dnevna sutra od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike će biti povoljnije sutra u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja usred visokih temperatura zraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost i dnevne vrijednosti temperatura do 35 stepeni Celzijusovih, a na jugu zemlje do 38. Kod osjetljivih osoba može izazvati osjećaj iscrpljenosti, slabiju koncentraciju i tegobe povezane sa vrućinom. Lokalni poslijepodnevni pljuskovi u pojedinim krajevima sutra mogu kratkotrajno nepovoljno djelovati na meteoropate, a savjetuje se i dalje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu, naročito u najtoplijem dijelu dana, uz adekvatan unos tečnosti i prilagođavanje fizičkih aktivnosti. Od vas se opraštaju Jasmin i Alemir, vašoj pažnji se kako preporučujemo. Pleš vijesti u 17 sati uz preporuku da i dalje ostanete uz talase najboljeg radija.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Zastupnici trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Koljović uputili su upravno odboru Vijeća za provedbu mira u Iru Debiskog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica pozvani na saslušanje od strane vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme po oduzimanju ovih mjera posebno zabrinjavaju, jer je rad Memorijalnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija BiH i omoguće Memorijalnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja. U Ključkom naselju Botonjić je obilježena godišnjica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu. Nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima, kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvološki pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi period jučerašnjih komšija, koji nisu čak ni humanom metkom ubili. Žive su ih spalili, i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završen projekat realizovan uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, posjetio je i ministar Selim Kurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti jednog od najznačajnijih vjerskih objekata na području općine Ključ. Na današnji dan prije 101 godinu 8. augusta 1925. godine rođen je Alija Izetbegović u Bosanskom Šamcu u uglednoj begovskoj porodici. Tokom života će Izetbegović mijenjati zanimanje i mjesto boravka, ali temeljne ideje neće napustiti ni u najtežim trenucima zatvora, odbrani od agresije te tegovnog postdejtonskog perioda. Obnašajući dužnost predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine preuzeo ulogu i odgovornost vrhovnog komandanta. Tokom rata insistirao je na primjeni međunarodnih konvencija i ratnog prava s posebnim naglaskom na zaštitu civila te vjerskih i kulturnih spomenika. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Božima večera će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića te veću savzaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas u Bosanskoj klupi održava 46. trka unskih lađara te tradicionalni skokovi prema lasta Une. U večernjim satima goste na ovim događajima zabavljaće Mirza Selimović. Fudbaleri Željezničara pobjedom su otvorili novu sezonu Veben Lige Bosne i Hercegovine, slavadavši sinoć u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. Sarajevski tim u novu prvenstvenu sezonu ušao je suočen s izraženim kadrovskim problemima, s obzirom na to da zbog administrativnih ograničenja nije mogao računati na 6 novajlija pristiglih tokom ljetnog prijelaznog roka, pa je stručni štab priliku pružio većem broju mladih igrača. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kaduša, Kostanica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu i naše zemlje na graničnom prijelazu Bačko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slabdu umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22. Na jugu zemlje sutra do 26 stepeni Celzijusovih, a dnevna sutra od 27 do 33. Na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovih.
2: Ovo zbog čega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
4: Muzički program. Who's that?

0: za reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75, više na robot.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20%.

0: Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
0: Jednostavno eki.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite Vijesti. Zastupnici trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvijezdić, Saša Magazinović i Predrag Koljović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica.

0: Čari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske, nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica pozvani na saslušanje od strane vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme po oduzimanju ovih mjera posebno zabrinjavaju, jer je rad Memorijalnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija BiH i omoguće Memorijalnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu su noć proveli u jami Raspotošće gdje nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća. Prema riječima potpredsjednika sindikata Elvedina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Situacija je nepromijenjena. 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili sa njima u jami i razgovarali, kazao je Alić za Fenu. Sindikat je ranije najavio da će se, ukoliko se situacija ne riješi u ponedeljak, rudarima u jami pridružiti svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Time bi protest bio dodatno radikaliziran. U Ključkom naselju Botonjić je obilježena godišnjica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu. Nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima, kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija, koji nisu čak ni humanom metkom ubili. Žive su ih spalili, i to isključivo djecu, žene i starce. U Ključu je završen projekat realizovan uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, posjetio je ministar Selud Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti jednog od najznačajnijih vjerskih objekata na području općine Ključ. Na današnji dan prije 101 godinu, 8. augusta 1925. godine, rođen je Alija Izetbegović. U bosanskom Šamcu, u uglednoj begovskoj porodici, tokom života će Izetbegović mijenjati zanimanje i mjesto boravka, ali temeljne ideje neće napustiti ni u najtežim trenucima zatvora, odbrani od agresije te tegovnog postdejtonskog perioda. Obnašajući dužnost predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, preuzeo ulogu i odgovornost vrhovnog komandanta. Tokom rata insistirao je na primjeni međunarodnih konvencija i ratnog prava s posebnim naglaskom na zaštitu civila te vjerskih i kulturnih spomenika. U okviru slobodarskih dana Vitežu grada Božjima večera će biti upriličena promocija knjige Crni oblak iza Trebevića, te veću savzaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj Krupi održava 46. trka unskih lađara, te tradicionalni skokovi prva lasta Une. U večernjim satima goste na ovim događajima zabavljaće Mirza Selimović. Futboleri Željezničara pobjedom su otvorili novu sezonu VBN Lige Bosne i Hercegovine. Slavadaši sinoć u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. Sarajevski tim u novu prvenstvenu sezonu ušao je suočen s izraženim kadrovskim problemima, s obzirom na to da zbog administrativnih ograničenja nije mogao računati na 6 novajlija pristiglih tokom jednog prijelaznog roka, pa je stručni štab priliku pružio većem broju mladih igrača. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Ivanica, Toljani, Bijača, Velika Kaduša, Kostanica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje sutra do 26 stepeni Celzijusovi, a dnevna sutra od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovih.

0: Vrijeme je za reklame.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio priča. Jednom davno živio je jedan kralj koji je bio toliko ljubomoran na svoju lijepu kćer da ju je držao zaključanu u zamku pod zemljom. Kogod je nađe, može je oženiti, govorio je kralj. Svi vitezovi lutali su po zemlji u potrazi za djevojkom, ali niko nije bio u stanju da je pronađe. Međutim, jedan od njih, koji je bio veoma oštrouman, sjeti se da upotrijebi trik i tako navuče na sebe zlatnu ovčju kožu i pojavi se u kraljevskoj palati. Kralj, videći tako posebnu životinju, odluči da je pokaže svojoj kćerki. Ostavi ovcu s njom kako bi joj pravila društvo i ode. Čim su ostali sami, vitez zvuče ovčju kožu i predstavi se djevojci. Kako su dani prolazili, oni su se zaljubili, a kada je došao čas da se pozdrave, djevojka reče vitezu: "Upamti, bit ću jedna od onih koja će svojim kljunom sređivati perje." Mladić nije shvatio te neobične riječi i pojuri kod kralja da mu kaže gdje je princeza sakrivena. Kralj nije imao drugog izbora, pa je bio primoran da popusti. "Pogodio si, ali ako hoćeš da je oženiš, moraš je prepoznati među ovima," reče i pokaza na nekoliko pataka. U tom trenutku jedna od njih je počela dotjerivati svoje perje i vitez, sjetivši se djevojčinih riječi, izabra baš nju. I to je bila ona. Tada im je kralj dozvolio da se vjenčaju. Radio priča.

0: Botonjići, obilježena godišnica stradanja civila.
1: Imali su spisak i išli su baterijom od lica do lica.
0: Izačić, postavljena spomen ploča braniocima Krajine. Grad Bihać i Fondacija Mozaik obezbijedili 8000 konvertibilnih maraka za 4 nova mikrobiznisa.
2: I naša je želja da oni ostanu ovdje, razvijaju biznis, stvaraju i kreiraju radna mjesta.
0: Bogat program za sve generacije obogatio ljetnu ponudu Velike Kladuše.

0: koji su mjesec dana prije počinili stravičan zločin u naselju Biljani, kada je ubijeno blizu 260 osoba, među kojima i beba Amila Džaferagić. Za zločin u Botonjićima niko nije odgovarao.
1: Preživjeli su 10. juli, masovnu egzekuciju Bošnjaka u Biljanima, ali ne i 7. august 1992. godine. Oni koji su samo mjesec dana prije počinili neviđeni zločin, ubijuši blizu 260 civila pred nekadašnjom osnovnom školom u Biljanima, nastavili su krvavi pohod na nekoliko kilometara udaljeno selo Botunjići. Almir je imao 14 godina kada su Srbi, među kojima mnoge njegove komšije, upali u selo.
2: Oni su najavljivali da će nas protjerati, međutim mi nismo znali na koji će to način. I kad su nam upali u kuće, mi smo jako zanimljiva stvar da smo mi to sve nekako i očekivali i spavali smo odjeći. Ja se sjećam, iako je ovakva je bila žega, ovakve su vrućine bile i tad u augustu, mi smo morali odjeći spavati, majka nas je natjerala da bi jednostavno kad oni dođu po nas, da mi budemo spremni.
1: I došli su tog 7. augusta. Ženu, djecu i starce istjerali iz kuća. Među njima je porodicu Ermine Botonjić.
3: Naš komšije Srbi su bili naoružani, imali su spisak i išli su baterijom od lica do lica, tražili spisak i gledali, tražili ljude sa spiska. Također su došli do moga brata, njega su zadnjeg našli na spisku iz te kuće, znači Teufika su već bili odvojili, onda su došli do njega. Odvojili ga na drugu stranu, mama i ja i ostali iz kuće smo bili na jednoj strani i nakon toga neko od Srba je se okrenuo, drugom komši rekao zadatak je izvršen.
1: Erminin brat ubijen je zajedno sa još desetak svojih komšija. Ono što daje težinu ovom zločinu, da su nakon ubistva u nedovršenoj štali Hilme Botonjića njihova tijela zapaljena na lokalitetu Kamen. Nakon rata ekshumirani su posmrtni ostaci koji su bili djelimično ili potpuno spaljeni.
3: Pronađene su ljudske kosti, obzirom da je to izgorilo, nije se moglo identifikovati. I onda smo mi odlučio, znači porodice svih ubijenih te noći, smo se složili da se to pokopa u zajednički mezar.
1: I ove godine na mjestu stradanja nedužnih civila prigodnim programom odata je počast žrtvama srpskog terora.
4: Ono što su učinili ne samo u drugim mjestima nego evo i u Botovićima definitivno zaslužuje ne samo ljudsku osudu nego i svaku vrstu prezira, ali istovremeno i želje da se takve stvari za budućnost više nikad ne ponove. Ono naravno što posebno uznemirava čovjeka je kada čuje svjedočenje preživjelih, dakle da su u tome sudjelovale komšije.
1: Sjećanje na pokolje u dolini Sanice, ali i na sva druga mjesta stradanja Bošnjaka i ostalog nesrpskog stanovništva ne smije se zaboraviti, opominje zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a, čiji su brojni članovi porodice ubijeni tokom rata u Bosni i Hercegovini.
5: Danas nas ubjeđuju da nema Bošnjaka, da nema kulture, nema tradicije, nema bosanske kulture, nema bosanske tradicije, da bi nam kazali da ne postoji Bosna i Hercegovina. Sada naš odgovor na to mora biti naše jedinstvo, naše zajedništvo, naše pokazivanje i dokazivanje i nama i u javnom prostoru da ima kultura bosansko-hercegovačka, da imaju Bošnjaci, da ima bosanski jezik, da znamo da je proveden udruženi zločinački poduhvat, da znamo da je počinjen genocid i da znamo da nam je sudbina da se borimo i da se ujedinimo.
6: To je dokaz da je to jedno sistematsko rješenje koje su oni napravili da se radi u čitavoj Bosni i Hercegovini. Vi nemate, ajde kažemo, grada u kojem se desio zločin, ratni zločin, ubistva, a da se nije desilo, evo ovo što je se danas ovdje, prije 34 godine desilo. To porodice najbolje znaju.
1: Iako su preživjeli mještani, porodice žrtava u više navrata javno govorili kako su imena počinilaca dobro poznata, pravosudne institucije do danas nisu procesuirale niti osudile odgovorne za ovaj masakr. Podsjetimo, u toku je suđenje sedmorici bivših pripadnika vojske RS-a za ratni zločin u Biljanima, a vjeruje se da među njima ima i oni koji su učestvovali mjesec dana kasnije u pokolju u naselju Botonjići.
0: Sudbina brojnih mjesta u kojima su stradali Bošnjaci poput Biljana i Prijedora prijetila je stanovnicima tadašnjeg okruga Bihać. Krajišnici opasnost prepoznali na vrijeme i organizirali odbranu. Brojne dobrovoljačke jedinice prerasle su odrede vodove, čete i brigade koje će postati dio legendarnog 5. korpusa Armije Republike Bosne.

0: Hercegovine. Među njima i borci iz pograničnih bihećkih naselja, Izačić, Vikić, Vrsta, Gata i okolnih mjesta. U znak sjećanja na njihovu žrtvu, Savjet mjesne zajednice Izačić postavio je spomen ploču ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta za područje uz granicu.
1: Tokom rata u Bosni i Hercegovini, u ovoj kući, nastajali su vojni planovi slavnog petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U istorenom komandnom mjestu na Izačiću dogovarane su akcije, operacije, među kojima je jedna od najpoznatijih Tigar Slobode 94. Čuvena karaula bila je mjesto gdje će Alija Harbaš prvi put postrojiti mladiće iz svog rodnog mjesta.
2: 300 ljudi sam imao za vratom, pa mi nekom galami, neko psuje, neko traži oružje, neko, nemam ga ja, ja dam po dva metka, tri, imao sam svoj pištolj, dao sam, od zamunce do zamunce da ide to ispod kuća.
1: Ratni starješina Ismet Kurić cijeli rat bio je vezan za prostor Izačića. Sjeća se da je ova lokacija bila mjesto prvih sastanaka i okupljanja vojno sposobnih mladića, a kasnije puno šire.
3: Iz tog ti 300 ljudi je napravljen je jedinice koje su bile u odredu te obrsta tada, koji je brojao 13 četa, 1300 i 400 tako ljudi, boraca koji su posle toga proizašli u drugi brdski bataljon 502. Viteške brigade. 501. ne smijemo zaboraviti nikada da je značajan broj velikih heroja bilo u 501. u odredu specijalna dejstva.
1: Dobrovoljcima pograničnih mjesta uz Hrvatsku priključit će se mladić koji, iako porijeklom iz Kozarca, postaće ponos Izačića i narodni heroj Adil Bešić. Zahvaljujući njemu i svima onima koji će u godinama rata doći na komandne pozicije, ali i onima koji su bili u prvim linijama odbrane, Bihać i cijela krajina su odbranjeni, a do kraja rata je oslobođena okupirana područja.
3: Odavde se komandovalo, odavde se rukovodilo, ovdje su bili i jedinice saniteta i intendantske jedinice i sve druge moguće one jedinice za podršku onih koji su bili na prednjem kraju.
1: U spomena historijsku ulogu lokaliteta, Savjet mjesne zajednice Izačić odlučio se za izgradnju spomen ploče.
4: Kao dijete sam sa ocom rahmetli, mi smo dovlačili drva za vojsku tu i proveo sam par dana tu, na tom mjestu. I šta mi je želja? Želja mi je da ovakve stvari uđu u istoriju, da se pokazuje istorija, istinita istorija Izačića i ovakvih mjesta.
1: I neće mještani Izačića na ovome stati. Uskoro će na još jednoj lokaciji biti postavljena spomen ploča 15-godišnjem dječaku koji je stradao od neprijateljske granate. Tokom rata 88 pripadnika 5. korpusa s područja Izačića dalo je svoje živote u odbrani države, a poginulo je i 12 civila.
0: Veliki požar na području Kanjine i Živašnice u blizini Konjice i dalje je aktivan. Na terenu su angažovane sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice Konjic kao i djelatnici šumarstva Prenj. Gašenje požara dodatno otežava nepristupačan, izrazito strm teren, zbog čega je vatrogascima otežan pristup požarištu. U pomoć su pristigle i ekipe iz Sarajeva, Tačine i Jablanice. U gašenju požara tokom dana učestvovali su i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i helikopter Zeničko-Dobojskog kantona. Protiv požarni avion Air Tractor intervenisao je čak 12 puta. Prema podacima civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona protekli dana zabilježeno je više požara i na području Mostara i Čapljine. Vatrogasne ekipe i dalje su na terenu, a situacija se i dalje prati. A požari su zabilježeni i na području Unsko-Sanskog kantona. U naselju Dobrenica nadomak Bihaća jučer je izbio požar. Vatra je zahvatila okolne njive i travu kao i nisko rastinje. Obližne kuće nisu bile ugrožene, zahvaljujući pripadnicima vatrogasne jedinice Bihać koji su stigli na vrijeme, a nakon što su dobili poziv policije za intervenciju na pomenutoj lokaciji. Ova vatra je na vrijeme ugašena, a ispituje se uzrok požara. Mještani kažu da na ovom području dugo nije bilo požara.

0: Do 99. znalo se ovo, palili su, ali zadnje vrijeme baš niko ništa ne pali. I ovo me baš iznenadilo sada.
1: Da. Uglavnom, nemate strah da bi mogli proširiti s obzirom da je vaša kuća ovdje?
0: Pa znate šta, ja kosim i bratovo tamo jedno 1000 kvadrata i još oko...

0: Ne u 7 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 264 milijuna maraka. U julu ove godine prikupljena je 1 milijarda i 168 milijuna konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 66 milijuna konvertibilnih maraka više u odnosu na juli 2025. godine.
1: U julu 2026. godine prikućena je 1 milijarda i 168 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona maraka više u odnosu na juli protekle godine. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka.
0: A dok podaci Uprave za indirektno oporezivanje govore o rastu prikupljenih indirektnih poreza, podrška razvoju malog biznisa stiže i na lokalnom nivou. Grad Bihać i Fondacija Mozaik putem Omladinske banke Bihać i ove godine podržali su 4 mikrobiznisa, za što je izdvojeno ukupno 8.000 maraka. Mladim aplikantima ova sredstva, kako sami ističu, predstavljaju značajnu podršku u realizaciji njihovih poslovnih ideja.
2: 4 poslovne ideje mladih ljudi iz Bihaća dobile su vjetar u leđa. U okviru programa Omladinske banke svaki od odabranih poduzetničkih poduhvata podržan je sa 8.000 maraka. Podršku su dobili interesantni obrti, među kojima je inovativan koncept ekološkog vrtlarstva koji promovira održivu proizvodnju bez upotrebe benzinskih agregata.
3: Prvi obrt koji je totalno ekološki, kako se zove, osvješten, jer ću koristiti baterijski set, tako da sam ono baš ponosan i drago mi je i vidjet ćemo kako će to ići. Neizmjernom znači, ne samo mene, ne smatram i ovome gradu koji će napokon dobiti obrt koji će se ekološki baviti održavanjem zelenih površina. Poenta očuvanja prirode je baš ta da smo osvješteni ekološki i da ne koristimo ove konvencionalne benzinske agregate.
2: Sredstva je dobila i Adila Pečenković-Kazaz, vlasnica kreativnog studija koja se bavi izradom unikatnih suvenira i nakita od gline.
4: Bavim se s ovim poslom već 6 godina i s ovim projektom smo dobili priliku za digitalizacijom i za razvojem izvoza svojih usluga i robe van granicom. Znači nam mnogo, dobili smo opremu ono za koju znači sredstva za koje ne bismo imali šansu da sami uložimo.
5: Sam projekat namijenjen je da olakša advokatima poslovanje svaki dan, tako da vidit ćemo. Radi se o mobilnoj aplikaciji u formi chatbota koja bi trebala da pomogne advokatima, sumiranju zakona i slično i olakša im svakodnevni posao.
2: Grad Bihać i Fondacija Mozaik već godinama zajednički ulažu u poduzetničke ideje mladih ljudi, nastojeći im tako olakšati prve poslovne korake, ali i omogućiti da svoje ideje razvijaju upravo u lokalnoj zajednici.
6: Zapravo je ovo nastavak kontinuirane podrške mladim ljudima, njihovim idejama, njihovim biznisima, kojima želimo ne samo da osjete podršku grada u financijskom smislu, nego da znaju da je zaista neko iza njih stoji i da svoje biznise mogu ovdje razvijati. I naša je želja da oni ostanu ovdje, razvijaju biznise, stvaraju i kreiraju radna mjesta. Ono što je prvobitno bilo planirano jeste da podržimo 2 mikrobiznisa, na koncu se ispostavilo da imamo dovoljno sredstava da podržimo sva 4 koja su aplicirala i to smo i uradili.
7: Na ovakav način omogućavamo da mladi ljudi u lokalnim zajednicama urade konkretne stvari za sebe, za lokalnu zajednicu i da budu primjer drugim ljudima kako se može raditi i opstati i živjeti u Bosni i Hercegovini. Mi nastavljamo saradnju. Gradska uprava Bihać je dobila priliku i ponudu kao i druge partnerske opštine i gradovi. Nastavak saradnje u periodu 2027. 2030. godine, tako da program Omladinske banke definitivno će se nastaviti i Unsko Sanskom kantonu.
2: Program Omladinske banke potvrđuje da kvalitetne biznis ideje uz odgovarajuću podršku mogu prerasti u održive poduzetničke priče. Upravo to je cilj dugogodišnjeg partnerstva grada Bihaća i Fondacije Mozaik, zadržati mlade, potaknuti inovacije i stvoriti prilike za nova radna mjesta u lokalnoj zajednici.
0: A da su podrška domaćim proizvođačima i razvoj malih biznisa važni za lokalnu ekonomiju, potvrđuje i primjer iz Bosanske Krupe, gdje je jučer otvoren 17. Bosansko-Krupski sajam meda, tradicionalna manifestacija koju organizuje

0: Udruženje pčelara Lipa, a koji će trajati do ponedjeljka 10. augusta. Ovogodišnji sajam okupio je pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, koji posjetiocima predstavljaju svoju bogatu ponudu domaćeg meda, propolisa, voska i drugih proizvoda nastalih vrijednim radom pčela i pčelara. Organizatori ovog događaja pozivaju građane Bosanske Krupe kao i goste iz drugih gradova da posjete 17. Bosansko-Krupski sajam meda, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku da uživaju u ponudi kvalitetnih domaćih pčelinjih proizvoda.
1: Značajnost ovog sajma se ogleda u samom tome ako vidimo da je to 17. po redu. Znači, to nam dovoljno govori u stvari koliko su građani prepoznali značaj samih pčelinjih proizvoda, koliko su podrška samim pčelarima, znači da se ta grana poljoprivrede vodi. Sami značaj pčelarskih proizvoda ne treba se ogledati samo u tome, većinom potežemo zatim kad smo bolesni, kad smo prehlađeni ili nešto. Znači, to nam treba biti svakodnevnica, to nam treba biti stil života i trebamo med i pčelinje proizvode nastojati koristiti i konzumirati ne samo u te svrhe, već da to bude kao što danas evo, možemo i vidjeti na sajmu kroz različite slastice, delikatese, znači da mi med trebamo, a i možemo, znači koristiti znači, umjesto drugih rafiniranih šećera kroz čaj, kroz razne pripreme određenih kolača, deserata i svega ostalog, a samim tim znači utječemo i na samo naše zdravlje, znači svakodnevni unos nečega od pčelinje.
0: A dok sajam meda u Bosanskoj Krupi okuplja proizvođače i posjetioce, sličnu sliku bilježimo i Velikoj Kladuši, gdje ljeto protiče u znaku brojnih kulturnih, ali i zabavnih sadržaja. Kladuško ljeto 2026 ove godine donosi više od 20 dana raznovrsnog programa za sve generacije. Brojni koncerti, izložbe, promocije knjiga, ali i tradicionalne manifestacije koje privlače posjetioce iz cijele krajine.
2: Ljeto u Velikoj Kladuši već godinama ima svoje posebno ime, Kladuško ljeto. Manifestacija okuplja hiljade posjetilaca i potvrđuje da kulturni sadržaj mogu biti pokretač života jedne lokalne zajednice. Od koncerata poznatih regionalnih izvođača preko pozorišnih predstava, radionica za najmlađe, izložbi i promocija knjiga, pa sve do smotre folklora, krajiške sofre i večeri sevdaha, program je osmišljen da svako pronađe sadržaj za sebe.
3: Bogat muzički program, svi oni koji su pogledali mogu se vidjeti da imamo različite žanrove, od lokalnih muzičara do onih iz inostranstva, bogat kulturni program, pozorišne predstave, radionice za djecu i mlade, tako da svašta nešto je tu bilo, bojim se da će nešto izostaviti, tako počnem se nabrajati, tako da evo večeras imamo Tropico Band, nakon toga sutra još jedan nastup i onda se pozornica seli u mjesnu zajednicu Podzvijezda gdje se zapravo i završava sama manifestacija.
2: Najveća vrijednost Kladuškog ljeta ipak su njegovi posjetioci.
4: Atmosfera je jako fino, fino je da vidiš puno ljudi ovdje, svi sretni, muzika i to.
5: Predivno, puno vidim koga ne vidim svaki dan, muzika odlična, sve fino, puno.
6: Fina atmosfera, što da kažem više, fini ljudi, dobro doček.
4: Kada je Kladuško ljeto, nema noć da ja nisam u gradu i ima dobar program i baš ono odličan program i volim hodati po Kladuši. Mislim da što više ljudi treba doći u Kladuš, posjet Kladuš, vid grad ovaj.
2: Tokom ljetnih događaja povećan je broj gostiju što osjećaju i ugostitelji, trgovci i lokalni obrtnici.
7: Ove godine opet smo na Kladuškom ljetu kao unazad, idući prošli puno godina sa svojim suvenirima, sa kladuškim privjesima, magnetima, sve što se tiče Kladuše.
8: Srbim da je ovo manifestacija jedna gdje dolazi puno dijaspore i traži naravno neki suvenir, bazirano je najviše na Velikoj Kladuši. Doći mi imamo tu i drugi stvari koje smo radili, ali sam prodao, jer smo kao Mostar ovdje. Otišao je bilo tu i Cazina i Bihaća i drugih mjesta.
2: Manifestacija Kladuško ljeto završava 9. augusta, čime ne završava okupljanje i druženje Kladušana. Isti dan počinje poznati krajiški teferić u naselju Podzvist.
0: Cijenjeni gledaoci, dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam veče. Slušate vijesti. Zastupnici trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Koljović uputili su upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u Juru Debiljskog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica pozvani na saslušanje od strane vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme po oduzimanju ovih mjera posebno zabrinjavaju, jer je rad Memorijalnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija BiH i omoguće Memorijalnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu su noć proveli u jami Raspotošće gdje nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća. Prema riječima potpredsjednika sindikata Elvedina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Situacija je nepromijenjena. 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili sa njima u jami i razgovarali, kazao je Ali za Fenu. Sindikat je ranije najavio da će se, ukoliko se situacija ne riješi u ponedjeljak, rudarima u jami pridružiti svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Time bi protest bio dodatno radikaliziran. U ključkom naselju Botonjić je obilježena godišnjica ratnog zločina koji je počinjen u ovom mjestu. Nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima kada su pred bivšom osnovnom

0: kolom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvološni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pire do jučerašnjih komšija, koji nisu čak ni humano metkom ubili. Žive su ih spalili, i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završen projekat realizovan uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Posjetio je i ministar Selud Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja imaju konkretan utjecaj na kvalitetu života građana, od unapređenja putne infrastrukture u romskom naselju do poboljšanja energetske efikasnosti jednog od najznačajnijih vjerskih objekata na području općine Ključ. Na današnji dan prije 101 godinu, 8. augusta 1925. godine, rođen je Alija Izetbegović. U bosanskom Šamcu, uglednoj begovskoj porodici, tokom života će Izetbegović mijenjati zanimanje i mjesto boravka, ali temeljne ideje neće napustiti ni u najtežim trenucima zatvora, odbrani od agresije te tegovnog postdejtonskog perioda. Obnašajući dužnost predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, preuzeo je ulogu i odgovornost vrhovnog komandanta. Tokom rata insistirao je na primjeni međunarodnih konvencija i ratnog prava s posebnim naglaskom na zaštitu civila te vjerskih i kulturnih spomenika. U okviru Slobodarskih dana Vitežu grada Božjima večera će biti uključena promocija knjige Crni oblak iznad Trebevića, te veću savzaha i folklora na trgu Alije Izetbegovića. Danas se u Bosanskoj klupi održava 46. trka unskih lađara, te tradicionalni skokovi prema lasta Une. U večernjim satima goste na ovim događajima zabavljat će Mirza Selimović. Futboleri Željezničara pobjedom su otvorili novu sezonu Veben Lige Bosne i Hercegovine, slavadavši sinoć u susretu prvog kola na stadionu Grbavica ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. Sarajevski tim u novu prvenstvenu sezonu ušao je suočen s izraženim kadrovskim problemima, s obzirom na to da zbog administrativnih ograničenja nije mogao računati na 6 novajlija pristiglih tokom jednog prijelaznog roka, pa je stručni štab priliku pružio većem broju mladih igrača. Toliko u vijestima sljedeće servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Ivanica, Toljani, Pijača, Velika Kaduša, Kostanica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu i naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje sutra do 26 stepeni Celzijusovi, a dnevna sutra od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovi.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

komšiju, ne mislim jako.

0: Slušate najbolji radio. RAU. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

baseline. If you're buzzing, show me a sign.

show me.